Tak ved det, hvor noget den er, der går du her i lokking og lokia, det er mamma lukker lidt og lav. Ja, lad mig i det to her, det er ne, der kommer lidt to igen, at man er mat to, igen er mat to, mat to. Det er til nihu, kan jeg mig her i, at det lukker to og lav her lav i det lang gato den er. Her lo her hvor jeg bare to i ko, det er to alle det er ne. Kan jeg mig her i det to på lokal ved det pigment og lav. Joka hoitaa tuo itse kauhtai mai. Mä oon luotu hoki te olma nuija. Kaikki venää hoki itse kauhtai mai kilun ehtä tuu mahtanga hajoipia. Itse tatu ala löytään itse piimen. Keitua tuhe joka ei tajaa loki ja kite kaukauna te tuo. Te tämän mä tuo tatu kaiken toki lauki ne jokilani. Tämän näkee agitiona sioni. Ne ei ole niin ja he tatu hoitaa ei tällä hänga. Ja vielä on nämä häniä ei. Ke hän tuli pienä homonianga tätä mutta hilitelangi ke mau hokkia koite olemme tämä lohi ja vai ja tiivty mga luenga hoka hoenga iäi kai mä hei hoki tätä hinga ote tätä ue kaale hei jokilla ni sifu te tätä uka inga oto ke lau ja lau mai ina ja hina hea ilunga tätä uala leo te nei tai ke pienä ei hoki takia muu hoki jatko ette uluhina te tätä kauhenga luenga te pimento klau itta to maluenga hoi pe malom ha ta ile ile me no ta to e limu limu ha ta ma tau ta tu ha ta hoki ni lunga la ta to por la me hoi hoi pe na a vai ta ta hi na ya na ya malom ha ta ta he ho lo hanga mo te ta to a por la me veron ma ni ai ke Haka long long kita toki ni talamu ni kumta langa na mea tu tupu ilunga tatou tangat toki lau, tatou kainga toki lau, tamano matu o hana uhoke peniani meele lei, yono moha ike toi kikila ikta ukei, he mauma inia tia kenga lei, awa lawa he awala, mo kita awa, he manuia lei. E anganga maulunga te Atiake o Juanau a wate luanake o Tokelau. Kautu o tatoua programe, verone iei, keo galala tatou ngana, vena hoki tatou anuku. Kahe taimi hoki ke mahuta ai e Tokelau ilunga lava te itea, ilunga hoki lava o na metau a hokahe launga. Kahe ehe watu ai hoki hoka lawa iloa o te Tokela umoni kite lalangato. Mano tokela. Kote tulanga lai ei aini matakupu muuta oite ja hoite nei. Hoka longa na tala hou. Ko nami mahen lava kyllä kita auki nää nimiä kattupu. Nimiä nää tupu. Hiopeen ja hokie. Nimiä hiet tupu. Tauwa ei. He on lotto ilunga he. Kilanga tata noanga tuku hakinga kalimana tulangona anga kini mea e taua ihe kilanga hana tuki nepe ja hotu maikina kotenga katena ei ikta tau ilunga lava tatua programme hoa hoipea mahiä jokila kuua hoka hyöna hoka ea tute tulanga ote palota ilomuita toukie palota te hynua katoa Kite taua. Mä hieman kyllä, että hoina taa on, että tämä kaainga on niin hyvillä teemnei. Tällä langi teemnei. Kai mä hieman aini tino, no noho mä he katamai. No noho mä he potolilei. Mä aina hoki niani tyytymäni ngaloinga ja mä haike on hoho aina hoitaa oli, että Ollaan hengättää, joka hengää minkä tahtoo. Kun luo tänne tuuteen näin, ei jäkki tahtoo, ei lunga ohe. Palutaan nämä tahtoo, tai palutaan. Ei, mä eikä kyllä aika niin mielellä, ei. Lomakin tahtoo kiei. Pelinikin tahtoo kiei. Pini huuhuanga hoki, ei. Kyllä onko hengää ohi, ei tuu hengättää, että tuu langa, ei tuu langa, tahtoo itteminen. Ei ole toki niin, että se kengää, aika tahtoo tuu kellaa. Pini jää niin mielellä, ei. Hotu mai lungo na pelani takia toke lao pulupulenga a toke lao pe ni hake ni huhuanga kua kila tuki ei lungo na
non honga to ke lao hena kona meta tu malo hena kona non honga ka lo to ka in hena kona huanga haka te nuku e ilo to hoki na tahi vaenga o na mea uma e ahia i toke lau e veia ko na alotu tai to nung e ka lehia ni wai te longona veia e nana te longona hoka hali awa ke he mamalu he mtako puka anga ki tau ki ai a te tua ilo to hio he mea te lemo te kino ilo to hoki na ilo ilonga te tua ai ola te tahi hoka hili e hia tuha tu pea e au venei ke kilo ka tuma hau ki tato ki e la humana tua ngai hoki e ki tau te hoi hoi tenei a ngai lo ki lunga tumta kuk tenei kuna anu no honga ka tuha ka hila e venei ke te ki tato e hea kili te lahuitanga ke mawai te olako vau ki te ki tātou i eia hekili te mālo te tua. Ke maua e ki tātou te manao te tua, te nganga te tua, te olaka vau. Ko te hila, ka hai nā tamaitia ki tātou e oloki nā aonga hokahai heau. Iku mai ai, ko tako he hili. Kua heau ki lātou. Kua heo nā hoi heo, ilunga nā tohi nā taimi nei hoki. Heo mai lā ke hoka heo uma ki tātō. Pē, ko nā hoi heo hoki ko iha kilikili he heo mo ki lātō. Ai he kahi tātō e maha hou, kikilo hoki te maha hou, heo he tūlinga. Tātō e koi tauhi tūli ki te tātō atua. E tū mai te hokai kunga o te he tūlinga. E le mai ei om mai, he tūli mai vēnei. E i mua te hoi vē au. E i mua te hoi vē tu ki tātou. Peko tātou e tutu he omalawa, tangata te lalangi, ahui ei te hoi vē au. E i mua te hoi vē au e tūa. Pe i mua te tamaiti, pe i tūa. E le mai hoki i tahiti, no wā. Te pepe hatoa hana mai koi te mua, koi ki e nion angahela. Kauki lahe ku angahela mai i te angahela o te lalulangi. Ke he koi ki e lanina angahela hoka popo. Kau te hui li tēnei, mō ki tātou te hui tēnei. Ka hei he tamaiti e hoi te lalulangi. He a tala i lalulangi. Hoi yuma mea te lalulangi. Leimu te kino. Hanoi ki te aonga, hoka heu heau, oi heau ai. Toi hoki loto i te he tūlinga kuhuai. Aanga ki te tua. Kua mua ia, te kua ikumai te aonga ko heu heau. Peko hea ki lipea tona heau. Ai atu, ko te heili te nāmu ki tātou. Iei te mea tua ki e te whakahiri tēnei au wā, wēna langai nā tahi taimu kua te kamali atu. He tua ki he lunga lalo e hoka hei ngai ma te lotu toke lau taru te talia ki lunga toke lau. Kei pa mai nei. Mea munu he taimu kua lumu kuto e tatano ai ma kila lauililia ki ei. Fala Yesu tēnei tau tuat mō koe, hoko tō mōnga tēnā mō ki tāu e tōnga tātou porokala mita hui tēnei, kei hoko longa tātou na vikinga o tātou tō.

0: PMN Tokelau.
1: Eikö me hokitin ja vannut teen neikee. Eikö vaan tuohon hokaa hittain muuttaa tuomaan hittain ngaitea hoja hittain nei. Mä minun hokilla. Kuo tukaa tuki he hokata hengamaan kauttau. Nama tuki ja tuo lihe me lutsi. Kei hokaa uaute kauttau. Mä hokataan ngaitea tulaa ja onnukai taula vati tulaa. Ja valuutia hoja hittain nei. Hie Tokelau. Mä minun taa toutoi hei lokeite. Voi hou, vetoi hotahima joukko, kun on lopetti tatuala löytyy ne maihinkin lungot tatu piimien tokala on programmi teinä muokoimaan. Kavon tehdä hoja hoiteen ne, keemän ylävänä hätä langa otti, vai joka on luolle tukiei.
0: PMN Tokelau.